0: Argentina.
1: Nekwata katimba kwa mpuliriza Lisandro Martinez wato. Atado pia nekwata katimba Lisandro Martinez. Omvubuka bamwita Lisandro Martinez. Asambia kwa mklabi ya mani wali munda mugwa ngeri ya mungereza. Bwana mazio kubanga deko mpira mukatimba miaka 28 jobo kuru. Zali wa mjanari wenda kuzo mwezi ka 18. Umwaka lukumu wenda chenda mumunana. Asambu ide kama klabu maji kwa mpuliriza. Bwati wali kugwanga de Argentina. Mazio kubanga apombe ya nikuwa tila katimba. Gwonjo ugera ko Lisandro Martinez. Kufa mwaka kwa biri ya biri mwe biri. Pako unakuruwa lero. Alimu klabu ya mani yu. Isambu ya klabu ya Ajax. Biri kumina mwede paka biri ya makumi ya biri mwe biri. Alikuwa alimu defensa. Ngapua biri kwa biri kumina mwenda. Defensa ya Jasia. Napia kompira. Munda mugwangira Argentina aluna ko rwalero ageze masno bana yabakubiyo mupira abakubiye rufu ne kwata katimba musajja wange Jasmadias Vozinya tarabye weguyise ne go kwata katimba
0: bwebityo gona agena mazwanze olina fe kumukuru kwazi ku musamba katonze na Pulse Africa Radio Vozinya bamukula gwano timu ya Afrika munange endala ndabi kanti ebintu bitandise kubera nti bikambwala wano baadi bagusudde n'ogusula wano Vozinya akubiwa nene chemango kuwa Danny Bogaze ya kuhina waneno na kumudiza Vozinya na kumpira muhamvu nyo waneno ageza kukubera nti anonya mvukono manyaga Monteiro Nesole kwa nita mfuna bulonji na kwa pina na kufuna waneno. Kwa kubwa waneche mango kuwa mvuko wa Sidney Lopse. Bata ambula, timi kwangi ya Cape Verde. Bazemo kubeda nti wano onya. Cape Verde, bazemo kunonyo wakapira wano. Baeba tiyo kwa na agela usumito uliza. Lisandro Martinez wa mkula kwa waneno. Lisandro Martinez wa timu ya Manchester United. Nesole kubeda nti afuni de timu ya Argentina. Goal ya chiasu kulumye kwa wano. Ona ulida. Bagenda maso. Kwa hude bazemo kwenda ntivalu mba wano goal bagina maso ntivazino nya wano tebina kwa baata ambula wano bano nya akutati wali eche manga kuno nyo mbuka valera valera akupiwa nene chengulu mwede nso livramento baata ambula akutati wani eche manga akwade mbuka sedini bakupi wani eche manga bagina maso ntivata ambula wano goal nagina maso ntivaliza timu ya kwanga lino ya kevaude bubagina maswanti na oba titenka nyaka tibazemo kuna tukarumba Argentina bubinyo Kevin Pina ya buhino waneno na kupa waneche ngulo bahi ingira waneno ona uli china famu yevi laka akubi ampira mwanfu ligena kuwela kona ya timu ya kwanga lino kevaude Mark Alisa ampira kuhisi za wano mbuka la flamento ampira badi bagina maswanti batu mkwano za wade sidi nropsi Cabro kakati mpira egena kwera ligena kwera kona gwenda gwenda uliza Cape Verde abajimanyi timu tepo wa mulanda mulangira ye muko timu oteba bwekola ki
1: bweteba
0: ebisere bisinga obunje era kakati Argentina bagenda kujibulira Gonzalez azemu na agwisa kona li akubiri eri timu ye gwanga lino eri Cape Verde banonya goal Cape Verde bagina maswanti banonya uri kumukutu kwa siku musambo katunze mwenda Pulse Africa Radio njaka kutumida kwa abagombe Youth Football Association bai nga andise kuwa neno abakuwe mpira teguna kwa mpira kuzeyeri ngeena kuwela kona dala
1: ane kutaka oyo Semedo
0: ngeena kuwela kona dala ya timu na wade
1: Bogezi
0: Disney Bogezi

Bora ita akumukutu kwa chukua musambu. Akatono zima na povafika video. Tuyingi deo mgemu ya gala unakuno Rwalero. Mteka teka ya World Cup bina kwa bini mukaga. USA, Canada. Neguanga area Mexico. Neguanga area Ghana. Bamba do mjozi mwedu wangula watanise na pressure ku pressure. Mvubu kato masi pati. Habada wa kumimu nyanda wanawala kugenzo mgenzo weru. Thomas Tei Pate abadaba kubimuwa na mpira na ye baonye nyo egwanga area Colombia. Baba diba kubidongo mpira kwa katandika na ye baonye katu nyo tuwembena nga wegeno kubange tambula. Bage na baba tandika kwa mpola mpulano egwanga area Colombia yina ediba. Ye mfumuka Johani Mojika ya ino mpira.

0: Naam.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Jawa njogea na wabanae babu sanyufu nyo.
0: Nisanyuri jawa.
1: Eyi, atenka si njogede ni hai. Ato omutu ya gari za vanto, omutu nafuila vanto wa mataka atenga mtu aliku wala ali. Kituwe chitambo ya bulundi. Kwa chama ntibasa nyuka. Uwe oga maturi kwela vila kwe vitu yonko ila vanto.
0: Uwe.
1: Era kwa tu kamba tuyo mwenye sisi maso yino kubera nga tu owe ongera ka ungo kule mbira abantu
0: uwe
1: wanji sebo
0: gwingula gumanyi nyo
1: mkumanyi nyo aji kateka ateka olaba aji olaba chinunje chikuliko aji te wali chota yina katikuweza utukuteka mpari ya mentogeza kunyunyi uta chegeza ntugowero gende kumulama kuweleza abantu wae
0: mbajire yani
1: mpari ya
0: mentogeza inga mbamba jire
1: Gamba nze kwagala waffe butambala sina we kwagala walala kubanga service yango wabanga si kutambala machi ndi eno
0: nkugira nkugire yani
1: mutya ba Elias mabanda mbutambala waata bomesha
0: njo ogera udiyo gamba nkugire yani
2: yombi
0: mwanji
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mbagenda kumeza amalala.
0: Ozate kamera da.
2: Mbagenda kumeza amalala. Mbagenda bako sensovi. Ove wabato sovola. Baku zewota sovola.
0: Nigu mwana. Newa niri nsovola yate.
2: Ono ali munaluwelo.
0: Gwe ali. Gwe ali.
2: Wanji.
0: Kati wawo sovola ate.
2: Bibi ni tuvia kutala wu, ate uge to sara wu.
0: Mwalali.
2: Eee, mwalali.
0: Si sara wu. Ndi wente wente yo. Ndi
2: wente
0: wente yo. Ndi wente mbogo. Mbibi, mbibi ya sara wu, si sara wu. Yee, na ali.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Owe chiti wa suzo ya sebo.
0: Sebo nze ndibulu unji nkola kupala.
2: Avo ugele antito sara ote wa kumanyi.
0: Tebante gira avo mwana.
2: Ono Muhammadi wa suwa ndimbu ya wano.
0: Guwa guamu.
2: Ya guamu?
0: Guwa guamu vakuredi.
2: Ona vikombula muko bubuzi gwe sebo.
0: Sikuwa ya guamu?
2: Inze. Ona vikatona ante gira. Sebo?
0: Eh? Oye.
2: Oye kuda kula inye ndufu, sebo.
0: Umayo oruzungu.
2: Oruzungu? Wacha bombo se.
0: Na ote wangu hamu. Abai. Abai. Enakusu mula ya vintu ngini jivita ambulamu. Mula vingiri vila kiloje vijamu ina kuzino. Mubira baate mbira. Ovela okumtimba gano ne waganti kati njaba kwetaga. Tuetaga chino chibere ni chiba. Baba gamba chisanja no sleep. Nichobachi bagamba chisanja no sleep. Nakisitegera bulungi. Nakisitegera bulungi. Na huzino. Walu ubusu bile bila gilu kuita. Atene bite gindi. Katitu ina kubira stand by ku X. Teni bido gulba. Tia katate bilu eite. Tu ina kuba stand by ku Twitter. Gina no bi kure bagambi echi. Ne webateka yaka tonyize webati. Ile tu ino kukaraba. Kati waliwo shift. Waliwo shift. Jivi genda sinabite gira. Sinabite gira nangi. Obanjo gedebubi. Mumbulira. waso kila nulingiza kwa wiru wa obanju kede bubi mungambe mungambe wanyu obanju kede bubi chibi si chibi nero kila nulingiza kwa wiru wa Mwala vichiri mparlament. Haba kungu baba yode bunyu kanywa. Kwata kusenti yomu. Banaisi, manchiri wu. Baba yode haba kungu baba parlament munana. Waliwo yomu chala yadusi. Na agamiti. Mwe.

0: nakwaelo isawa tebana bakusitugamba wali entebe kitubulu era yikidaba oluganda abakona bimikwano olukiiko olukulembera mu bana nubi mu Uganda Nubian Community bongera okubika mzee Adam Agada mukama waabwe wakuzikibwa nakwaelo wali entebe kitubulu abikukidaba oluganda abakona bimikwano inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Barakat.
1: Mkada wange bari kungamika na kwagala nsiyo.
0: Sebu.
1: Onoyoga no mogezi wa honorable Sagala Bosco MP to BB asumugumu. Zema na Ibrahim. Yendo kwebaza.
0: Oli mogezi wani?
1: Wani?
0: Oli mogezi wani?
1: Wa honorable Sagala Bosco MP Bilia asatu mugumu tuletanga mbaka wa pawama kini uu niendo kutoko kwebaza okutuwe tila demani kenu uchamuz ebi hapa ayo bija kusiga habi mwogila kebanga yuna uwe uchamuz na kenu uchamuz aineta fari dene nyo ziata deku usia pe Uganda elamu sabia katoda mtukumile abenga achatu wabula awa bulele government yene eriko sebo mumu family eyo kwenye madamu ya rubawa mukazi wa amanyi nyomu machi indie mukama kalona abakutuwa abatukumile
0: tu hata ndise dukuno nyaka ruka bili ya satu mugumu
2: jamangu nini
1: Tata.
0: Zebu.
1: Weba likuweleza.
0: Amina.
1: Amanya nzindi wala na saulo nga nzindi demachi ndiye.
0: Tuluwa njisiza tutie nguzi.
1: Nguzi, tusobolo jiru wanyisa. Senga tuweranga tugovera semateka wa Uganda. Iyakole kwa mchenda muetano. Kwetuwanga tugovera semateka wa Uganda, nzindi sobolo kugwa u. Na ye nguzi, tesobola kugwa u lwansonge mu. Bakama wafa batu kulembera. Atele bakulembera mu. Okumenya amateeka atenga bya ddala enseno okujita efudde fesa nyini banyini yotulaba kuba mutasobola kungamba nti nno okwatanita amongo n'omujawo okwatanita amongo n'omujawo tekao obosi yabadde ministra ya security ebikolobera ebiri mu ministra security obubbi bwa sente okutulugunya okutokusanyawo eddembe ly'obuntu erisookebwako abakulu bangi nnyo abali obosa uweba mutadde nga bakozi ba kolobero waliwe waliwo banu onumu babiri basatu PLU kale sawa zino yale saba kulembeze omku yale sambu ye obosa ne saga ya mabati balimu abatu kulembere sawa zino bamenyi ba mateka tosobola kungati tuyinde bitongo lebyonna ebikola mu Uganda atenga birungi byamanyi na ye babivola doso wala kungamba antino ama jege galumba nita amongo gamukwate se amateka chata andikati era mchimanyi munsi munsiyo na nchi ama jege gakula kwevyo ensi ya feyesu lise fefe nyini fetu ino kulavi vintu evyo akene tuvyo ogerako chine choku wata nita amongo chote chali mateka wade yali mubi umiake ina jama zemu enale msi yali asinga mua mubi kata waiti batu kisa mateka bali jasti bakula vya hui kubane chifochiba jama nita amongo atachiri mubi kakati soko ulave wano
0: yeah, statement joko zeni nene
1: nyo
0: nene nti asika tono ndi gobaji yao nebaza wani ta iye mbichi nene nyo chimenye wecho kuhoti tena ba chena mula angirida kecho
1: nisobulo chimenye wako kukuruembera ya peye guanga chimenye wone tiketa kisa mkama wane kumenye wawo na yen chimenye wo
0: kali webali chimenya udachika 15 zizino ezibulu kwa kusawa 8:00 munansi weyogerere tuli ku program moyo gwa gwanga the patriot pal
3: gramusiza sebo
0: nangi sebo
3: nago ali nabo mu studio
0: sebo
3: amanya kange bampitaiza akamutiaba ndi wachibina cha national unity platform okusoka nze nja kwebaza Allah subhanahu wa taala ya tutondele chitonda chivaita chagulanyi sentamu chagulanyi sentamu nga chege denti mpuga abye litano ya mugamba debali amalobozi gavayo nga nili ya katikilo mwori tuwalide neda mfule mnyomu kachai ne munono chagula njia ganti wabani upwe sana we sana o omubi ntaya afurune singa chagula njiti ya lembe la chintwecho esawa ero na wabani upu tuwale wate tetina moro story tobanga tetina we kuogeda kububi anti bali wate wagamba njine vice president wa mwempuga era ne uno ya yabba ne chagula nyoro kubanti katonda ya muo kurengere wala ya mufu umura chokola baka tuogera nga tuweza zanya kubanga NUP no nobuli wenguzi zero tolerance na hiki njagalo kubate
0: tuluanyisiza tutia tuluanyisiza tutia obuli wenguzi mugwanga
3: engeje tino kubanyisa mwenguzi rao limbadine kula ganti ngapa banuko tino mkulembeze ajiwanyisiri ajiwanyisizao engeje tino kubanyisa mwenguzi omukulembeze wa Tanzania ya umra umito Jakaya Kikwete bamu buzo sobodo tio kubanyisa mwenguzi ya gama nti neki ingiliza okuyingiza abenganda zange abenikwano mu government yange yensonga lwaki kinyangwira Jakaya Kikwete yagamba yensonga lwaki kinyangwira okwata omubbi ne mukasukeri kubanga simulina ako yadde oluganda dumuti ya poliiso tosobola kulwanyisa nguzi mu government ya Mwami Museveni ng'omukyala minisita ali mu education ezo sente zibulireyo ddala oyinza okukwata ku dalanga gwayi jiji nyombi oyinza okukwata mukyala Janet Kataha nagwa ijiji nyombi osobola kuwata Salimu Sale kubanga na hiyo njini ya pri advisor president sende za zebio uli mnyo na jenziraga nolecho banga ifuna amana na Mwami Museveni ya teka renganda semu government tosubi la yoku wanyisangu icho vula batula ajana chimu Allah weche agula nyobu iza haba fumu lenda kwa ya fumu la mpuga ye mpuga kwati wadi kwa na ya beritano
0: mkuma wangi
3: za Isaac mkiaba
0: Isaac
3: seo
0: wewe wale kutesa seo
3: akume
0: kale hey uza kwa watu wadi
2: aiza kwa mtu wane
4: katumu aisu from the border katumu katari
0: nisebo
4: aji nyomi mahmudu wevali kuweleza
0: nisebo
4: kamugana agenda kusima musaifa abantu be katwenu sebo jadio tulaba kwa wendo uza yo nitafali kiyo gase kugwanga ebali mu studio mbala musizako nenganze katuma issue from zwa boda boda katwe mukatale aji nyomi mahmudu government ne pisiza bubi bubi nyonyo kamala era bwenda abali mu studio awo mu mulimu SC ne ese tugenda no kusawa ya kwini wachi te batuwanira ko aji nyomi mahmudu abasajja abo bayine dobozi bagebe gati banabita balumbe mu seveni nakasirawo bamugambe munangi egwanga liweyo aji nyombi tuleme kubere no mu studio wapi katika tumwa bazita no aba wakola ki atasa aji kesendi ayo nako aji sasa tatasi ya mwana kuvirwa kumugasa aja tisa no kuvirwa kumuganda we semaulire kana
0: no katumwa
4: wanje aji
0: ningo mulamwa kutegedde mukama wange
4: mulamwa nakutegedde leno bwa kubi
0: mulamwa gukwata kuchimu kama wange
4: kuuza uza da aji kila no mutana muji kwa unga unga daga mwete tisiye kwa mbuwa jonaso nyiwa
0: andi mbuza mkatono katumwa
4: wanji aji
0: umulama kubadi ukuwa takushikari
4: umugutia aji mirama jibadi
0: gwetuliko
4: aji mbade kukuna
0: nsi gwetubade kukuna gwetuliko
4: gwetuliko
0: yes sir
4: songa za byamfuna binana bya bufuzi kuwanga aje katyo kuleje bufuzi aje bwo bode tu mani de bisamu tuvuga neti wakakola ki ebuka buka aje nyomi mahumudu
0: ne dalida ku
4: mm
0: ugenti umsana gubo chana mkola chi mm
4: Tuhu.
0: Ogambia?
4: Omwafane kukata mwa wavu haji nyombi. Kato ula sika na chechi muu. Ila muna la boda mkwenye wanga, mkwenye wanga dala. Ila boda wakuto miranga msasi li msasi.
0: Katumua? Odose. Zomula motu likunguzi. Katumua ngayi tulikubia mfuna na hivi ntuwe bibili ya uwebitio. Nangati umusana kubaisemu Kale, wewe tuuliza katuma. Nangi kwa granyo. Tuliku mkutu kwa pali fimu.
5: Halo.
0: Yesebu.
5: Halo, asalamu alaikum warahmatullahi.
0: Waikum salamu warahmatullahi.
5: Bala nyamuwa lekuweleza.
0: Kale mkamara.
5: Na yungu kwa huu nyolo wa liru. Mkiawa aliza kalira badene po inti.
0: Togira ko nani?
5: Mogira ko le yutewaneke lukwanga
0: tuluanyi siza tutia enguzi mguwanga
5: mbalesi nkulia kusima iza kamutiaba lukupesa lirole laba dine pointi mwana watu
0: kade webali dachika muenda kutuka kusawa etanu ze nkia yuru na kuoruwa liru.

bwecho era bwecho wetambula bufaransa agenda sitana nakasajja baba bufaransa agenda sitana nakasajja baba kasajja katabuse e philosophe je kakusa kajamu egwanga ya german ye kali mukoze sano ka kujamu gwanga e bya bufaransa ho kali embera bwecho wetambula ko mugwa chiko musanvu akatonjeze kabaka amwenda baga kwa simu na mpira mwanfu hanaina ye Orlando Gears mudo mpira wano kwa msini msinda daina ye Adrian Rabiot hade kwa mpira wano basamba bagwa dani wano Rabiot ya China basamba kwa mpona pala kwa ngayabu Falansa ye Lucas Digne bagwa di Adrian Rabiot wuna duka tekufu demu kanuji wa kupine gufao hanaina guanga na bufaransa refara gambe gena kupina thiro ine guanga na bufaransa na gambe uvuka juwani kaseresi uvuka wa mutawanya ya isimbi mjozi namba nya wali kunashwa timi guanga edia Paraguay kakati basamba hila rupa mekano ya ina ediva basamba mpona pala guanga na bufaransa yiba ina bagwa ni kone ya ina yekone ya ina mpila bakumeni waguru hana ina ediva yebura deba kone basamba mpona pala kone ya ina mpila wano basamba baja kumu mpila wano muge oo guru kipa kutenyo guru kipa guanga na Paraguay Orlando Gill wate million dollar save baada ya mkwe mpila kubade mune nchi nyo vwabula guru kipa labise mune unje bagira kuanga tani kano mpira bakwengeza Osman Dembele ovuka mchero olise bagira kuanga itano ediba baba chibade chimukuyo mpira kubade mulunji nyo goalkeeper Orlando Gill na kwa seve bade nunje echike chawa guru kona de kuanga elia bufaransa ye mchero olise bagira kuanga itano mpira sawa yuna baiso mpira mwavu anatu maya kutuele kufau kwa misine misina naguba yeju ya nikune ya ino mpira natende kwa mutwe baja gusula bagu funye mulunji nyo bufaransa yiba inam ye mchero olise bugenze mthro in bugenze mthro in ye guanga elia Paraguay thro in ye guanga elia Paraguay tichari noti ye guanga elia Paraguay noti guanga na bufaransa basi mwili mpira mwavu anu ya julio insiso hana ina basa mbako mpona mpala wano viva ina migero alumironi haina guasara wano guanga na Paraguay agara kubanga chuka migero alumironi ya ina ediba basa mbako mpona mpala hana ina guakurani ya wano refala bagametu sambi mpola mpola ye William Saliba agwade Michele Olise bata mbula ye Kylian Mbappe baguadani wano baguadani kusara wano gugenzi mkola ili guanga ili abufaransa habadi ufuka bradi bakola mafuni de igwanga ya bufaransa kona dakika makumi atano mutano noti igwanga ya Paraguay hatenga noti igwanga ya bufaransa dakika makumi atano mutano bakulengeza Osman Dembele yageno kubanga itano mupira baba Osman Dembele yageno kubanga leta ediba kona igwanga ya bufaransa heba ina bali so mpira mwava natumila wano mpira goalkeeper akutenyo Orlando Gill akutenyo ne yebaka nala gamba tukakane tusambe bulungi omupira tuino bakwa cha pola bafaransa ba mutawana nyo kali basi mudo mpira mwanvo hani agoba ba misinde misinde bala yuya ensiso kwa William Saliba tade ko mutwe ba kwale yuya nikunde ya ino mpira ano ba kube chiwanfu wano hani aina basamba mpira makali ke chisai wano gwanga na Paraguay ba kwale mvuka Mathias Gwaraza ya ino mpira Mathias Gwaraza gaza kubanga no yuya ensiso cha mufunye habale ndu pa mekano akube chiwanfu na Osman Dembele asibe bulungi nyo gumune me kusiba bacha samba ye karaga ya ino mpira basamba kwa mpona mpona wano guanga na Paraguay beba ina bakube chua mfuano bagiza kupanga na migero alumirone bagwale julio insiso bagufunye guanga na bufaransa hada ina Paraguay bagubie kari yue insiso ya goba ediba julio insiso ya ino mpira wano bagambi refari amugambi mpira mguze yeri guaise refari amugambi mpira mguze yeri guaise obude buera bufaransa bagiza gote bajiraba baga kumanga kwa mwenye chuka chuka egwanga ila Paraguay bagena kumanga kwa mwenye chuka chuka wano katu yetu ya mbena gabo itambula isawa yuna egwanga ila Paraguay bagena kumanga kwa mwenye chuka chuka uvuka Aldrete Yarade uvuka Omar Aldrete Yarade wano egwanga ila Paraguay baga kumanga ito uvuka Jose Canel agena kumanga ingina mchisawe baba Jose Canelo yetimu mjusi namba 13 isawa inagina kumanga inge kutane guanga ya Paraguay wabula goyo kipa Rando Giri ya koze seve chako mide guanga ya Paraguay mugemu bakuengeza omvubu ka Omar Aldrete mamuje kuchisawe Omar Aldrete atambula pola wano
asobola okubanga afunyemu obufune wabula kugabalise omuvubuka Jose Canel yasobola okubanga ayingite wano Jose Canel bamuyingisa mufo kyomuvuka Omar Adrete aze okubanga atobola ensonga azikwasaganya asobola okubanga ensonga azikwasaganya kale kati netwebeeranga bwetambula bakubyeri wansi mpolampola nayira ediba wasabako mpolampola Adrien Rabiote yaina omupiira wano basamba gwangala mu Faransa ebaina ye Adrien Rabiote akyuse bulungi nnyo bagwalekera ne Mbappe yaina ediba aina gwasa omupiira gusude kale misinde alaina ye Diego Gomez wuno yaina omupiira bamukonye mu defamika tusambe Mbappe ya China adayo mpolampola agwadani wano ye Bradley Barcola yaina ediba Bradley Barcola aina gwasa wano esawa yona baja kusinga omupiira Bradley Barcola aja ku mpira gokipa kutenye Orlando Gale

Gwanga da Paraguay bacharemedde ko bada chikama 158 Paraguay bacharemedde ko Paraguay bacharemedde ko baba baga tugera banga tufirawo bera bwe tukacha tambula omukutu gashiko musambo akatuze apo bafika radio agamba cha amulongo wa sahamido anabagaza ko kumanga ayiya wano wabula simwe babina guka kali basamba bagwale yuya kunde chaino mpira wa 10 wa si bagwale Osman Dembele basamba ye Julian Kunde chaino mpira no bagwale dautu upamekano chaina ediba ye dayotu upamekano chaino mpira no basamba kompola pola wano gwanga la bufaransa bebaina bagala ku mpira gwenze bugenzi weru bugenze bugenzi wera de mvubu kabade bakola abada ina byano byaye kudale gwanga ili bufaransa gwaba bugenze bugenzi bweru ze ayifani mulinda bakwengeza omuka ensiso asabe sabu ensiso asabe sabu wano agambye banaye nkoye mujje ku kisawe agambye banange nkoye mujje ku kisawe baga kwangukura mu chuka chuka wano egwanga eri Paraguay baga era kwa mu chuka chuka no ovuka Gustavo Caballero agera kubanga ngira mu kisawe Gustavo Caballero yetimbe omujesi namba 26 agera kubanga gira ku rudale gwanga eri Paraguay Mbera watu wacha tambula. Mbera watu wacha tambula kumukutu guno gwensonga. Ogwachiko musanfu. Akatunza ya papa fika radio. Bamu kuengiza omvubu kakabalele Gustavo. Asoni kumanga gine mficha omvubu kori Junior Enciso. Junior Enciso bamu je kuchisawe. Bale baku ingizo muka desire duwe. Baku ingizo muka desire duwe. Agela kumanga gine mficha omvubu kori Bradley Bakola. Bradley Bakola bamu je kuchisawe. Balita omvuka desire duwe wali kudale gwanga ya bufaransa desire duwe asodi kubanga yingi de wano katwetu embera ngabo itambula kumukutu guno kweso ngabata ndeze kompola pala ngwanga la Paraguay gwa mtemtem bageza kubanga sombani wano ye adu andu abiote ya ino mpiano baja kuba bugenze bugenze bugoro kiki ye gwanga ya bufaransa bugenze bugenze bugoro kiki gwanga la bufaransa na chikankaga mwemu chichari noti egwanga ya bufaransa Hatenga noti egwanga ya Paraguay. Ye disaya duwe watanise kompona pala na ina ediba. Ye dautu upamekano. Hagamburi wa mbawe. Upamekano. Hakumene wa si. Uza kumangano ya Osman Dembele. Ya ina ediba. Basa makompona pala kumene kufao. Bagu kumene kufao kweze kweze mthiro in Paraguay. Paraguay bacha reme deko wano. Bada nise kompona pala dautu upamekano. Hagwadani wano yewi ya msari ba. Ya ina ediba. Bagu wale disaya duwe. Ya ina mpira ikutimia PSG. Ari mu damugwanga na bufaransa basamba bagwana ni wano ye Adrian Rabiot misinde misinde hani akusonga mu pira hani akuma mu pira no dizadi wa mugaje kupanga kusonga mu pira hani ira dibam baina goba kupira mu pira refa gambe gena kupira throw in ye gwanga edia Paraguay refa gambe gena kupira throw in ye gwanga edia Paraguay wano bufaransa bali wano bali sokubigitana obudde butali sokubanga bwe era baba Buta ni sokubanga bayira negena kubera thiro ini egwanga eri Paraguay. Bibaina ediba bakaso mpira muwanvu. Kwa mtemtem twana ina basa makompona prano. Yeda dupa mekano. Ya ina ediba. Daote upa mekano. Bagera kubanga basa mbawano. Gwanga na mufaransa. Bagwada ni wano. Ye William Saliba. Ya ina ediba. Hagwade kone. Basa magwanga na mufaransa. Bagera kubanga basa mbawano. Ye Osman Dembele. Basa makompona prano. Hana ina ediba. Basa mde mpilo muafu wano. Kwa misinde misinde. Hana agoba. Bagwade kone. Ya ina ediba. Bagwada ni wano. Bacha samba. Gwanga na mufaransa kone ya ina. Ya ina ediba baba. Bagera kubanga basa mbawano. Bagwade William Saliba. Ya ino mpilano. Bagwade Lucas Digne. Bacha mbula. Hana ina. Ye desire duwe desire duwa ina basala wano agenda ku mpira wano agiza kubanga ro yali wano refa mugambe squad sombei bagwade kone basamba ye Julian Timba basamba ko abade ye sorry abade of kori abasamba pola pola ye michero olise ya ino mpira wano michero olise ya ina diba basamba ko pola pola wano gwanga da bufansa bagusudeda kadi misinde misinde ali agoba bagufunya bulungi baba ye ino upa mekano bagwade kana Mbappe ya ina Mbappe aja kuba mpira wano ugeze Bugenzi bweru Kylian Mbappe yetime omujosi namba 10 wali kunacho timi gwanga ila bufaransa abada ina byaye wana batavude mu karunje abade Kylian Mbappe baba kulya mu vuka desire duwe yale geza kubanga tukano vuka oli Jose Canal watu wabe hey, de fani amgamba situka utu sambe de fani amgambia situka utu sambe sina chenda bye de fani amgambia situka utu sambe
kakati Mark Magnani ya ino mpira wakwada ni wano hijuri ya ni kuhunde ya ino mpira hijuri ya ni kuhunde basa mbako mpola wano wangala mufaransa vya ni kuhunde ya ina basa mba wakwada ni wadupa mekano mpola batambula wangala mufaransa hana ina ediba basa mpira kukula wakwada wano emu biri ya Adrian Rabiote hagwade kone batambula mpola wakwada Michel Olise mufaransa William Saliba mufaransa wakwada kuwangano ya ni wano Desire Doué mufaransa ya ina ye Desire Doué ya ino mpila ina wakwada kumanga sana wano Desire Doué batambula ya ina ediba baba wakwada ni wano ye Adrian Rabio bakumena sogeza kumano ya William Saliba bakwe chwa mpagweza kumangana ya kone ya ino mpila bakwada ni wano ye Julius Kounde ya ina Osman Dembele ina wapatakeza kumanga samba wano lefala gamedu sambei ye kerani mbape wa mkonye muano macha samba kompona mpola wano wangala mufaransa wakwada Desire Doué ya ino mpila ye Desire Doué ya ina Desire Doué wama na wano ayaka kumanga basa wano lefala gamedu sambei kani misunde misinde misinde ania ina ye mvuka Jose Canal wune aduka misinde wabla William Saliba aine musinde William Saliba agame Miguel Almirone afunye ne maso Miguel Almirone adusanye ne maso ne mukwata bwa mugabe suka oja kusama mpira baba bagiza ko kubanga basamba wano refa ya mugabe linda ko refa ya gabe linda ko wano refa agabe linda ko fitata embera gabe itambula

All right, kumukutu kwa chiko musambu, katunza ya Pavaika Radio. Tuine da chika kuminanya ense jofo. Chichari ego emu egwange da bufaransa. Yabade kila ni bape rutini. Ngateba gure eyo musambu kampeni eno. Chigeza yenkanye yenkanye nedi eno mesi. Mukuteba gozi enyinji. Mwodi kapu wankumi bine mkambia na mkaga. USA, Canada, negwanga ila Mexico. Kea ni mbape alikutaka wano. Bamu kwenye muka tunu baba bani kwa kubisi zembazi. Baina kwa mu kwenye mwanu na hii abu sade kwa kubisi zembazi. Na gamba wawe nya wakasaja kaninye. Kwa ni mbape, abade kwa kubisi zembazi. Abadenga kwa kubisi zembazi wano. Wabula kumukutu kwa chuko musamfo. Kama kato nyeze kamwe nda. Basama kumpuna pala na gwangada pala kwa ibaga hii kwa raiza. Baka kula gano mpila kugenze. Bwero defa baga itukuna ita msambe tiba hivyo ya sikunde ya ina defari igenda kubera frigoro kike gwanga edia Paraguay ugambi Paraguay I Paraguay obudde bweyera Paraguay obudde bweyera chama sekerende Chimbape chama sekerende chibaga ibyo mukola babi nkola akola da nize kuba penalty baba niba kulengesa wano abamu kuba kungu bana no mpira gwota buliyo baba yekera ni Mbappe goals musamvo yakatemele gwanga ya Bufaransa basaba kompona plano gwanga ya Paraguay beba ina ediba basambam hana inam yivuka ba Gustavo Yaina, basama kumpona para Paraguay wana itiba, yeto debulu njinyo yigiza kubanga no nyani wano Paraguay batambula, ye Gonzara yaino mpia wano, Mathias Gonzaraza, yaino mpia wano bagiza kubanga beto rwa mpila makarika chisawe na mwagende Mathias, yaina itiba, bacha sama kumpona para gwangada Paraguay, beba ina baba bagwa dani wano, basamba emu, biri, bagwa vuka, ye vuka Andres Cobas yaino mpila, basama kumpona para, hana ina itiba, bagwa Junior Alonso, bakubechwa mfuano, misina naina, bakubine kugenda bugenzi bwero. Kugenzi bwero genda kubera thiro, genda kubera thiro ine kwa kalabu Faransa. Refa ya Gambia linda ko. Refa ya Gambia linda ko tuine tachika kumi. Genda kubera thiro in. Kwa ngara bu Faransa. Mbera mtu wecha tambula. Mpaka zaodi kapo. Pili makumi abili mkaga USA Canada. Negwanga ila Mexico. Ze Ivan Mulinda. Mkuwada chika kuda chika baba. Munga mamutia sinza bituni beja lukunga mtu uri lisa. Agamba cha sarungu wangi umari wa suru uja Kosovo. Wewe kubango ugomelela. Bufaransa wajamba kubayi kwa laize sawa yona. Rabi wa kukumele ufa wale fana gambe gena kubayi afriki. Ye guanga ili ya Bufaransa. Na utupa mekano alikutaka. Udayo utupa mekano alikutaka anotabi tegela. Wabu la Bufaransa waini na chika kumi. Okuita uko sugo mtende ugundako. Ugwa round of 16. Baba waita uko sugo mtende kwa quarter finals. Tegeza egwanga ila Bufaransa. Bufaransa baina edachika. Antono nyo. Edachika. Ngamo inazo kaa. Okoso kwa mtendo gudako. Kwa round of 16. Mbela butu itambula. Mbukutu kwa chukwa musambu. Katuza hapa wafika radio. Wabula. Mbubuka Grant Chaka. Agami zebe kwa kutimia chousi. Sibi ndo oza ako. Mbibio kwa kutimia chousi. Sibi na nakao ni mbibio oza ako. Mbubuka Grant Chaka. Awe kutimia Sunderland. Throw in Junior Arrow.

0: Ai, baya kufanga kwa kwa mpira mwamfu. Baya kubanga wano nyani wano. Bakumeno wansi, batambula. Baja kuba, bugeze bugeze weru. Baba de wano ya ikora iza. Uvubuka Junior Alonso. Uvubula bugeze bugeze weru. Paraguay, bata dewe mbela bala. Paraguay begena kufanga basira. Gwela na baga isigari kuwa gwele muku. Welele, baja baba sambia burunji nyo. Ugambi wa jamu kwa ngele jamani. Baada ya kubanga wajamu kwa ngele bufaransa. Wabula bufaransa. Bafu nye pena uti. Neba kulebezo mpira guno. Basi mdo mpira mwanfu. Bakuta deko mutwe. Kwa misine misine adaina. Bagwa dekone. Andaina. Kwa ngele bufaransa. Bagwa dekone. Yani chike gena kubela free kick. Kwa ngele bufaransa. Igenda kubela free kick. Ye kwa ngele bufaransa. Mbele wato wechatambula. Mbele wato wechatambula.
1: Wakati World Cup commentary kupale FM nga kutusibu wako.
2: Nsambia Furniture Center. Aba sangi we nsambia kurugudu rigaba. Ngabali na furniture guwa inzo kuruoza ako. Ate kubeye jamu nsawoyo.
0: Idrachika chamu samfu. Chichari noti egwanga ilia Paraguay. Atenga egwanga ilia Bufaransa. Mugenze mugenze mthro in. Mugenze mugenze mthro in egwanga ilia Bufaransa wa ina idrachika bili. Okumala kugemula kuno oralero baina edachika biri okumala kugemula kuno orale gwanga eri abufaransa wawula bawose ndaba kisibwa gwanga paragwa ibakumene wanse ye Julian Kunde chiagomo mpira no basamba ko mpola mpola bugenze bugenze mu throw in bugenze bugenze mu throw in embera boto itatambula baya kwanga siko mu mpira no gwanga paragwa ibe baina bagwadani wano batambula mpola mpola paragwai ye mukagarasa ye Mathias Gaza wakubeni waguru batambula kumpula mpula wana Junior Alonso wanga na Paraguay waina Ediba basa makani wano ye Gabo Alvaroso ya ina bagusude kakati mbape una chusebulu unje kakati ataka ino Bufaransa baga na mabili kia ni mbapa kumpia kuchebulu unje nyo kutebulu unje nyo goalkeeper Orlando Gill kute nyo agamba cha lupano wa Rugembe wewe kubange songo jikuwa saganya ye Dawid Upamecano ya ina Ediba asama kumpola mpola wano wagwade kone ya ina wanga ya Bufaransa ye kone wasama kumpola mpola nekila ni bape iba ina Ediba wagwade Lucas Digne basamba wanga ya Bufaransa wagwada ni wano je vubuka William Saliba ya ina Ediba ye William Saliba agamuli wamba we basama kumpola mpola kone ya ina Ediba weba ino mpida wano basamba mpola mpola wano igwanga ya Bufaransa anaina ni Lucas Digne ya ino mpira wano Lucas Digne akuya William Saliba basa bakompola polo wano gwanga la Ufaransa beba ino mpira bakubeni wasi bagwadani wano yevuka Mikel Magrani ya ino mpira wano basamba bagwadani Dawid Upamecano ya ina Ediba ya Dawid Upamecano agwadani Mikel Magrani ya ina Ediba gwanga la Ufaransa basi mudi mpira mwamfu gwa mtemtana ina bakubeni gufao anyagoba bugenze bugenzi wa Dawid Upamecano katika wenga chwano baja kore sobi baja kuba baja kube gwanga la Ufaransa goalkeeper kutenye Mikel Magrani Dawid Upamecano abadde akoze sobi ibadde gendo kubya egwanga la Ufaransa ikolaiza gwanga goalkeeper Mikel Magrani nakwata bulungi nyo baba deba koze sobe ba degeno kumange ba letele visibo bonge demo da chika mbeka wano da chika echenda ziwedeyo da chika echenda ziwedeyo wano tuina sekonda bu sekonda refa ya bagame tusambe hana ina ye mashisho barisha kwa sizo mpila mwanfu bakumele gufao basa makompona pana nguanga ya Paraguay baro ya iko laiza weba ina bacha samba bakume misinde misinde ya rani chiki basa makompona pola bonge ni mwenda chika kumi hana ina Ediba basa mba bakumele wasi bata mpona pona pona ya marushio akuyo mpila mwanfu kurosi ino bakumele gufao wade Lucas Digne kari kaunta taka ino ye michele olise ya ino mpila basa mba hano ya kani Mbappe hamwade bulungi nyo basamba gwanga na Bufaransa beba ina yekera ni Mbappe akubye chakano yako mpira ni kufao bagu kubere kufao batebina kwa kona tade ko muto wano bagu muliza disaya duwe yeto de bulungi nyo bacha sama pona pona no gwanga na Bufaransa ye Adrien Rabiot ya ina basamba ke mu biri wano gwanga na Bufaransa beba ina Ediba bala bagu ade kone ye disaya duwe basamba ye mukamichere Olise bamkonye mwana refa gabagira kwa fiki ke gwanga na Bufaransa.